0: слово живе пробирає до п'я. Це ж бо не прийде мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: Спирець FM.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо сережки ще раз.

0: посидь на колінах у мене, посидь.
1: Перець ФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен. Перець ФМ. Радіо номер.

0: FM. Вмикай гучніше.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: На Перець ФМ усе про все. Як помити дзеркало без розводів? Розкрито секрет досвідчених господинь. Домогтися ідеальної чистоти допоможе продукт, який рідко хто використовує для наведення порядку, а даремно. Жодне прибирання квартири не обходиться без миття дзеркал. Тож, як помити дзеркало без розводів? Для цього нам знадобиться звичайна картопля. Сиру картоплю слід розрізати на дві частини, взяти одну з них і натерти поверхню дзеркал. Намагайтеся пройтися рівномірно по всіх ділянках. Залиште дзеркало хвилин на 15, а потім промийте теплою водою, аби видалити картопляний крохмаль. Після засихання це не складе труднощів. Якщо люди довго живуть у квартирі, але при цьому не роблять ремонт, не стежать за станом житла і рідко провітрюють приміщення, то в результаті може з'явитися неприємний запах, який ще називають запахом старості. Існує кілька способів освіжити житло, зробити його комфортнішим для життя. Насамперед, треба викинути весь мотлух і сміття. Весь текстиль слід випрати, а килими прибрати або віддати в хімчистку. М'які меблі повинні бути провітрені на свіжому повітрі, а шафи вимиті. Максимально варто провітрити саму квартиру, влаштувавши протяг на кілька днів. При можливості бажано переклеїти шпалери, оскільки такий матеріал теж вбирає запахи. Також треба провести вологе прибирання. Поверхні слід вимити сумішю з води і оцту. Позбутися неприємного запаху допоможуть також кавові зерна та шкірка від цитрусових. На Перець ФМ усе про все.
1: ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Парфенюк, вітамін.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй.

На Перець ФМ усе про все. Найкрасивішого чоловіка цього року визначило видання «Nubia Magazine». В опитуванні взяли участь 4 мільйони людей. Перемогу здобув китайський актор 30-річний Сяо Чжань. Опитування тривало 5 місяців. Сяо Чжань відомий завдяки ролям в таких картинах, як «Неприборканий король Чень Цин», «Вовк» і «Бойовий континент». Серед інших найкрасивіших чоловіків читачі виділили португальського футболіста Кріштіану Роналду, канадського співака Джастіна Бібера, американських акторів Тома Холланда, Тімоті Шаламе та британця Генрі Кавіла, а також учасника гурту BTCB. Велбой розповів, хто став його продюсером після того, як він припинив співпрацю з Юрієм Барташем. «У мене залишився саунд-продюсер Женя Тріплоу, і це для мене найголовніше. Моя позиція та позиція моєї команди – війна – це зло. У Жені донька народилася під час війни у бомбосховищі. От як він має ставитися до війни? Мені з цією людиною по дорозі, і зараз він виконує обов'язки мого продюсера», – розповів Велбой. За словами артиста, після припинення роботи з Бардашем, він випускатиме набагато більше пісень. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: все готове. Можете забирати.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Як так? Поцілуй.

0: Перець ФМ. Суперхіти нон-стоп. Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Український винищувач F-16 вперше знищив російський літак Су-35 в повітряному бою. Про це під час слухань в комітеті Сенату США з асигнувань заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. За словами генерала, цей епізод свідчить про суттєве посилення української багаторівневої системи оборони, яка розвивається за підтримки міжнародних партнерів і завдяки можливостям українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський визначився з керівником Генштабу. Новим начальником Генштабу ЗСУ став генерал-майор Ігор Скибюк. Він був командувачем десантно-штурмових військ України у 2024-2025 роках. Скибюк – лицар ордена Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів, Герой України. Нагадаю, раніше стало відомо, що начальника Генштабу Андрія Гнатова звільнили з посади. Також до виконання обов'язків офіційно приступив новий головнокомандувач ЗСУ. Драпатий. Угорщина знову вставляє палиці в колеса. Робоча група Ради ЄС вдруге не змогла затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 2 і 3 для України та Молдови через заперечення Угорщини. До питання планують повернутися 1 вересня. Нагадаю, в Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер «Зовнішні відносини». «Укрзалізниця» отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. В межах контракту буде виготовлено 92 пасажирські вагони, із них 83 купейні з можливістю експлуатації в форматі купе та СВ. Ще 9 – сучасні безбар'єрні вагони з інклюзивними купе. Постачання вагонів триватиме протягом 2027-2028 років. 7 українських тенісисток потрапили до основної сітки US Open 2026. Так до списку увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Матчі основної сітки US Open 2026 розпочнуться 30 серпня. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Велика різниця – це коли спросоння намагаєшся серед продуктів холодильнику знайти джинси, а з похмілля – це коли їх знаходиш там.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою буде атмосфера сьогодні, у четвер, 23 липня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На сході хмарно, плюс 28. На півдні хмарна погода із дощами, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, плюс 22. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У нашому Криму хмарно із дощами, плюс 25. У Києві сьогодні сонячно, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою «плюс». І плануйте цей день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Дрони влаштовують шоу. Воронеж під масованим ударом. Безпілотники намагаються спалити гігантський логістичний комплекс «Wildberries». Сьогодні його загальна площа становить 156 тисяч квадратних метрів. Росіяни вклали у нього 11 мільярдів рублів. Це приблизно 6 мільярдів гривень. Гучно було і в окупованому Луганську. Місто зазнало масованого удару безпілотників. Окупанти заявляють про понад 60 дронів. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа. Попередньо прилетіло по стоянці з вантажівками. Тим часом радник президента Сергій Флеш безкресно попередив про нову небезпечну схему атаки дронами РФ. Уперше зафіксували випадок керування дронами «Молнія» через Герберу. Раніше ці системи не були сумісні між собою. Як додав Флеш, далі цитую, «Якщо що, валимо Герберу, а «Молнії» самі впадуть». Ціна війни з Іраном. Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що війна з Іраном коштувала США вже щонайменше 37,5 мільярдів доларів. Ця сума охоплює не лише бойові витрати, а й інші видатки, заплановані до кінця фінансового року, зокрема, забезпечення військових. Водночас CNN із посиланням на джерела зазначає, що остаточна вартість війни, ймовірно, буде значно вищою. Ціна пального. Як повідомив паливний експерт Дмитро Льовушкін, ціни на пальне можуть злетіти до 100 гривень за літр вже протягом наступних 2 тижнів. За його словами, найбільші мережі автозаправних станцій вже розпочали активний перегляд прайсів, підвищуючи вартість пального на 1-3 гривні за літр щодня. Головна причина нинішньої кризи – проблеми з доставкою імпортного пального морем. Експерт підкреслив, що цього разу паливні компанії не стримуватимуть цінники за власний рахунок. Перемога Анастасії Соболєвої. Українська тенісистка за 1.5 години обіграла Чаглубію Какчай у матчі другого кола турніру WTT W100 з рахунком 6-1-6-4. Додам, що Соболєва в 10-те в сезоні дійшла до чвертьфіналу на турнірі WTT і за місце у півфіналі зіграє проти Анни Сіскової. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловік дарує дружині шубу.
2: Коханий, вона ж з кролика, я замерзну.
1: Не замерзнеш, кролик все життя в ній ходив і нормально.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець-ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець FM.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
10: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою буде атмосфера сьогодні, у четвер, 23 липня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На сході хмарно, плюс 28. На півдні хмарна погода із дощами, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, плюс 22. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У нашому Криму хмарно із дощами, плюс 25. У Києві сьогодні сонячно, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою «плюс». І плануйте цей день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, от я щодня запитую чоловіка, що він хоче на вечерю. І уявіть, він жодного разу не вгадав.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. На Росії горить. Масштабні пожежі після повторного удару по складах Wildberries видніються навіть із космосу. Вогонь міг охопити потяги на залізничній станції «Краснодар-сортувальний», розташованій поруч зі складом. За даними Forbes, збитки росіян лише від вчорашньої атаки по складах логістичного центру можуть сягати 1 мільярду 500 мільйонів доларів. Втім, у ніч на 23 липня з 18.00 22 липня окупанти запустили по Україні одну балістичну ракету «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет «Х-59-69» та 168 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 7.30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59-69 та 154 ворожі дрони. Зафіксовано влучання балістичної та 3 керованих авіаційних ракет, 7 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. Термінове засідання. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через обстріли Російської Федерації портової інфраструктури. Наприклад, станом на вчора, саме на піку врожаю, жодне судно не пройшло через коридор в Чорному морі. Ба більше, за останні кілька днів Росія атакувала щонайменше 3 цивільні вантажні судна, а також вбила чи поранила кілька десятків членів екіпажу. Тарифи не підвищать. Як інформує Міненерго, тарифи на газ та світло не підвищуватимуть до завершення воєнного стану. У мережі лунають тези, що меморандум з МВФ нібито фіксує підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Насправді, у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. У відомстві наголошують, повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану. Закрийте роти. У Росії дедалі гостріше реагують на публічне обговорення проблем із пальним. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що критика паливної кризи нібито грає на руку п'ятій колоні. Фактично, російський посадовець закликав припинити публічну критику влади через ситуацію з пальним, яка останнім часом загострилася в багатьох регіонах країни. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вересень – це коли ти йдеш у вітровці, а назустріч мужик в шортах, і невідомо, хто з вас двох пришелепкувати.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
6: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція. А завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою буде атмосфера сьогодні у четвер, 23 липня? Зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На сході хмарно, плюс 28. На півдні хмарна погода із дощами, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, плюс 22. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У нашому Криму хмарно із дощами, плюс 25. У Києві сьогодні сонячно, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою «плюс». І плануйте цей день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.

Все на світі, як вода, все на світі, як пісок, ти буваєш не сама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, ділюсь з вами досвідом. Перед тим, як увійти в Інстаграм, дотримуйтесь трьох правил. Перше – відключити плиту. Друге – закрити воду у ванні. Третє – забрати дитину з дитсадка.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У РФ фіксують атаку дронів на НПЗ. В Ульяновській області під удар дронів потрапив НПЗ «НС Ойл», а в Башкирії – ЛВДС «Субханкулово». Повідомляється про пожежі. Також вибухи цієї ночі лунали у Воронежі, тимчасово окупованих Луганську та Ялті. В окупованому Криму безпілотники, як фіксується, атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. ЄС готується схвалити 21-й пакет санкцій. Грецькій судноплавній компанії буде дозволено продовжувати перевезення російського скрапленого природного газу в межах нових санкцій проти Москви, які мають бути узгоджені країнами Євросоюзу. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох дипломатів, поінформованих про переговори. Євросоюз збирається на літні канікули. Робоча група не затвердила результати скринінгу кластерів 2 та 3 через позицію Угорщини. Питання перенесено на 1 вересня, що унеможливлює відкриття нового кластеру до літніх канікул. Будапешт раніше зазначив, що був би готовий підтримати відкриття кластера 3 у випадку Молдови, але не у випадку України. Це рішення, зрештою, не було схвалено більшістю держав-членів, тому рішення також не було ухвалено. Це вже друга невдала спроба за тиждень. Це питання також було на порядку денному 17 липня, але тоді також не було досягнуто згоди. Рубіо та Лавров говорили про Україну. Так от, очільник МЗС Росії Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо сьогодні заявив про готовність Москви до переговорів та закликав припинити постачання зброї Україні. Як зазначає МЗС Російської Федерації, під час зустрічі було досягнуто домовленості про продовження контактів на рівні зовнішньополітичних відомств, зокрема в рамках участі двох країн у роботі міжнародних організацій. Путін заплутався в географії. Під час нового інтерв'ю Володимир Путін знову потрапив у незручну ситуацію просто перед камерами. Цього разу глава Кремля переплутав російське місто з українською річкою, навіть попри підготовлені підказки на суфлері. На відео помітно, як він постійно відводить погляд у бік і, ймовірно, читає заготовлений текст. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: ходжу по місті.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Татку, татку, а звідки ми взялися?
3: Нас створив Бог.
2: А мама казала, що ми походимо від мавп.
3: Ну, мама про своїх родичів розповідає, а я про своїх.

0: Реклама на Перець FM.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама у колег по цеху така.
13: Шикарні матраци для ваших сідничок.
14: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
12: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
15: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
16: Долина Хюгге.
15: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
16: Долина Хюгге.
8: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою буде атмосфера сьогодні, у четвер, 23 липня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На сході хмарно, плюс 28. На півдні хмарна погода із дощами, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, плюс 22. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У нашому Криму хмарно із дощами, плюс 25. У Києві сьогодні сонячно, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою «плюс». І плануйте цей день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, ну цікава річ – це життя. От дивіться, до 30 років доводиш, що ти вже доросла, а після 30 – що ти ще молода.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Єсь ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Євросоюз погодив 21-й пакет санкцій. Раніше було відомо, що посланці 27 країн Євросоюзу мали схвалити 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації у четвер після того, як Греція зняла блокування після поступок щодо транспортування російського СПГ. Афіни понад тиждень відкладали схвалення 21-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, залишаючи під питанням інші заходи, такі як санкції проти більшої кількості банків, криптовалютних мереж та військово-промислових компаній. Зеленський звільнив Ченцова. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Всеволода Ченцова з поста постійного представника України при Європейському Союзі. Текст документа оприлюднено на сайті глави держави. Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів першу зустріч із новопризначеним віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим. Кадровий дипломат Ченцов уперше потрапив до складу уряду. Херсонес Таврійський внесли до списку спадщини ЮНЕСКО. Рішення ухвалили на 48-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані. Це підтверджує загрози через російську окупацію Криму та незаконні розкопки. Українські морські дрони «Магура» вироблятимуть у США. За інформацією видання Wall Street Journal, минулого тижня у посольстві України у Вашингтоні компанії «Reconcraft» та «UForce» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо виробництва морських дронів «Магура» на території США. Співзасновник Джо Сілковський повідомив, що компанія планує щороку випускати сотні, а згодом і тисячі морських дронів «Магура» на підприємствах в Орегоні та Південній Кароліні. Вартість угоди сторони не розголошують. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Чого ти плачеш?
2: Ну як чого? Хочу в лагір.
1: Ну ти ж дорослий, тобі вже 35.
2: Я просто теж хочу п'ятиразове харчування, тиху годину і дискотеку до 10.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує

0: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-34-13.
9: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама на Перець FM.

0: На Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Caribbean Club запрошує на особливий концерт. Вечір легендарної музики Френка Синатри у виконанні Київ Джаз Квінтет. П'ятеро талановитих музикантів створять атмосферу справжнього американського джаз-клубу. Живий звук, вишукані аранжування та неповторний шарм класичного джазу занурять гостей у затишок і особливий настрій. Будинок офіцерів Збройних сил України запрошує на комедію «Шик, шок, шлюб». Уявіть собі, ранок весілля, шампанське ще й не відкрили, а наречений прокидається в весільному номері не з тією. І от з цього моменту все летить кереберть. Наречена в шоці, родина в паніці, друзі роблять вигляд, що так і планували, а секретики вискакують швидше, ніж гості з маршрутки на фуршет. Комедія про те, як один неправильний ранок може перетворити ідеальне весілля на абсолютний хаос. В мистецькому арсеналі триває виставковий проєкт «Мерехтливі зв'язки. Український живопис на межі 90-х і тепер». На виставці представлять твори українських мисткинь і митців двох періодів – від другої половини 1980-х до першої половини 90-х років та останнього десятиліття. 23 липня Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на ароматичне релакс-шоу під зорями «Парфумер». Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Парфенюк, вітамін.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою буде атмосфера сьогодні, у четвер, 23 липня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На сході хмарно, плюс 28. На півдні хмарна погода із дощами, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, плюс 22. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У нашому Криму хмарно із дощами, плюс 25. У Києві сьогодні сонячно, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою «плюс». І плануйте цей день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Like a crazy
1: на Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: А знаете что, девочки? Оцей товстенький прошарок жирку на моей прекрасной фигуре надійно захищає мене від голоду, холоду та розпусти.
2: Шури-мури. Шури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Новий дрон. Українська компанія DeViro презентувала новий безпілотник літакового типу «Паляниця». Він здатний атакувати цілі на відстані до 90 кілометрів, перебувати в повітрі 70 хвилин і нести бойову частину вагою до 3 кілограмів. Дрон позиціонують як більш бюджетну альтернативу безпілотнику «Булава» для ураження цілей на ближчих дистанціях. Наразі «Паляниця» проходить бойові випробування. Після їх завершення розробники планують запустити безпілотник у серійне виробництво. Втім, стало відомо, що окупанти вдарили по АЗС у Сумах. На заправці виникла потужна пожежа, яку попри стрімке поширення вогню, рятувальникам вдалося швидко загасити. Нагадаю, днями ГУР попереджало, що армії РФ наказали посилити прицільні удари по АЗС та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Німеччина вимагає пояснень. Очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль хоче пояснень від України стосовно останніх кадрових змін у ЗСУ. Найближчим часом він проведе переговори з Андрієм Сибігою. За його словами, Німеччина належить до найбільших прихильників України політично, економічно та фінансово. Як сказав Йоган Вадефуль, далі цитую: «Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається». Українцям слід згадати за національний кешбек. Адже використати кошти, накопичені на карті «Національний кешбек», потрібно до 31 липня включно. Ви можете розрахуватися за комунальні поштові послуги, ліки, книги, донати на ЗСУ, а також за продукти українського виробництва. Нагадаю, невикористані станом на кінець дня 31 липня кошти повернуться до державного бюджету. ChatGPT став консультантом і другом. Як свідчать дані дослідження агенції Eltweb, 41% українців обрав для себе стратегію «Немає з ким порадитися, спитай у чата GPT». Третина всіх опитаних залучає штучний інтелект, щоб підібрати товар під конкретні потреби. Також користувачі за допомогою розумного чату порівнюють моделі, характеристики та обирають оптимальні варіанти. Водночас більшість покупців діє за принципом «Довіряй, але перевіряй». Вони читають відгуки на сайтах, шукають назву товару в Google та переглядають маркетплейси. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Микай Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським дієтична добавка.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Що спільного між собакою і Чаком Норрісом? Холодний ніс.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою буде атмосфера сьогодні, у четвер, 23 липня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На сході хмарно, плюс 28. На півдні хмарна погода із дощами, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, плюс 22. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У нашому Криму хмарно із дощами, плюс 25. У Києві сьогодні сонячно, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою «плюс». І плануйте цей день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, я, звичайно, чула, що життя – це постійний вибір. Але ж не думала, що доведеться обирати між пломбою і зимовою курткою.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Лазерна зброя для України. За 2-3 місяці в Україні буде лазерна зброя, яка збиватиме повітряні цілі ворога ефективніше, ніж кулемети. Як повідомив заступник головкома Андрій Лебеденко, далі цитую. Рухаються проєкти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже сьогодні є. Є виробники і команди всередині ЗСУ і зовні, приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому виконувачу обов'язків генерального директора державного підприємства оборонної галузі та трьом його працівникам повідомили про нові підозри за схему знищення оборонного державного підприємства зі збитками на мільйони гривень. Як повідомив генеральний прокурор, далі цитую, поки одні працювали на оборону країни, інші розбирали оборонне підприємство на металобрухт, а кошти витрачалися на придбання елітних автомобілів, зазначив Руслан Кравченко. Прем'єр Ірландії сьогодні в Києві. Міхол Мартін сьогодні у Києві для переговорів з президентом України та новим прем'єр-міністром. Обговорюють війну, підтримку Євросоюзу та вступ України до блоку. Гроші ходять за людиною. У 2026 році близько 3000 людей зможуть отримати послугу підтриманого проживання за новою моделлю фінансування. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує принцип «гроші ходять за людиною». У Мінсоцполітики наголосили, що підтримане проживання є одним із ключових напрямів реформи деінституціалізації. Послуга покликана допомогти людям зберігати самостійність, жити у громаді та отримувати необхідну підтримку поруч із місцем проживання, а не в інтернатних установах. Українки в основній сітці US Open 2026. Одразу семеро українських тенісисток потрапили до основної сітки US Open 2026. Серед них Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Загалом у списку 102 тенісистки. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: 13 FM.
1: Коханий, нам треба прогнати цього пса.
2: Навіщо?
1: Він виє, коли я співаю.
2: Ну, ти ж перше починаєш.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець-ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
11: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
10: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
11: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
12: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
13: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою буде атмосфера сьогодні, у четвер, 23 липня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На сході хмарно, плюс 28. На півдні хмарна погода із дощами, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, плюс 22. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У нашому Криму хмарно із дощами, плюс 25. У Києві сьогодні сонячно, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою «плюс». І плануйте цей день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А я оце для себе зрозуміла, дівчата. Від компліментів до аліментів буває багато хороших моментів.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Посли ЄС погодили 21-й пакет масштабних санкцій проти Росії. Посли країн Європейського Союзу погодили черговий пакет економічних обмежень проти Росії. Зараз дипломати швидко допрацьовують усі необхідні технічні деталі цього рішення. Письмова процедура для фінального затвердження нових санкцій має розпочатися вже сьогодні у другій половині дня. Цього разу переговори всередині блоку йшли вкрай важко через позицію Греції, яка тривалий час блокувала спільне рішення європейців. Греція виступала проти заборони транспортування російського зрідженого природного газу, тому що в ньому задіяні великі грецькі судновласники. Але попри всі внутрішні суперечки, учасники засідання зрештою узгодили новий пакет санкцій. Зокрема, буде продовжено дію ліміту цін на російську нафту ще на 12 місяців. Росіяни почали використовувати небезпечні речовини у боєприпасах. СБУ задокументувала нові факти застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном. Радіоактивні елементи з ракет Р-60М ворог почав монтувати в ударні дрони типу «Герань-2», якими атакував Чернігівщину. На місцях влучань та уламків безпілотників фахівці зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів. Наразі небезпечні залишки нейтралізовано, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Виплати для дітей можуть зрости у 3 рази. Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує збільшити державні виплати на дітей у 2-3 рази для опікунів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Виплати на дітей під опікою або в прийомних сім'ях можуть збільшитися із 7 тисяч до 20 200 гривень. Для дітей з інвалідністю виплати становитимуть до 29 200 гривень. Також пропонується запровадити одноразову виплату у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки або влаштуванні дитини до прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. Абсолютно новий день. Вийшов трейлер нового фільму про людину-павука. Це абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає, усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують Пітера змінитися, і зміни ці можуть виявитися сильнішими, ніж він здатен контролювати. Та, можливо, саме ця трансформація стане єдиним шансом зупинити нову загрозу, що нависла над містом і тими, кого він любить, адже доведеться мати справу з могутнім лиходієм, якого неможливо навіть побачити. Можливо, світ і забув про Пітера Паркера, але він про нього точно ні. Йдеться у синопсисі. Старт показу в Україні з 29 липня. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Психолог відрізняється від звичайної людини не кількістю тарганів в голові, а тим, що знає кожного з них по імені.

0: Перець ФМ. В дорозі слухай Перець ФМ.
1: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: друже.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгге.
4: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
5: Долина Хюгге.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ой, коротше, ніколи не сваріться з коханими, по-перше, в месенджерах. Бо ви, як-ніяк, все одно помиритесь. І коли ти вже забудеш про це, почнеш їй писати в вайбері, а що на вечерю? Ну і останнє повідомлення, куди ти її посилаєш, як подалі. Ну і все починається заново.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою буде атмосфера сьогодні у четвер, 23 липня? Зараз розкажемо. На заході країни буде хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На сході хмарно, плюс 28. На півдні хмарна погода із дощами, плюс 21, плюс 23 градуси в день. На півночі хмарна погода, можливий дощ, плюс 22. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У нашому Криму хмарно із дощами, плюс 25. У Києві сьогодні сонячно, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою «плюс». І плануйте цей день так, як буде зручно саме вам.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну все, дівчата, я нарешті зрозуміла, що головне в житті – це, звісно ж, баланс. Баланс на карточці.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Партнери продовжують підтримувати Україну. Україна отримала другий транш близько 690 мільйонів доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив прем'єр України Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до держбюджету, вони будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Мінус ворожий літак. Найсучасніший російський військовий літак Су-57 розбився у Підмосков'ї. Про це повідомляють російські ЗМІ. Ринкова вартість одного російського винищувача Су-57 становить від 100 до 150 мільйонів доларів. Офіційно Міноборони Російської Федерації не коментувало аварію. Доля пілотів невідома, але канали заявляють, що пілоти нібито встигли катапультуватись. Нова пошта відкриє в Україні ще 11 відділень самообслуговування. Нова пошта планує до кінця поточного року відкрити ще 11 відділень самообслуговування в різних містах України, на додачу до 4, які вже працюють у Києві, Ірпені та Вінниці. У відділеннях самообслуговування клієнт отримує посилку без черги та без допомоги оператора. Алгоритм простий – відсканувати штрих-код у застосунку, за потреби оплатити доставку, а потім самостійно забрати відправлення. За даними компанії, такий формат скорочує час перебування у відділенні на 30%. Загальні інвестиції в розвиток мережі самообслуговування сягнули 30,5 мільйонів гривень. Окрім відділень нового формату, компанія розвиває і інші способи безконтактного отримання посилок. В Україні вже працює понад 38 тисяч поштоматів, а також 334 термінали самообслуговування у 285 відділеннях. Бензин і дизель дорожчають. Ціни на пальне в Україні продовжують зростати і найближчими тижнями можуть досягнути позначки 90-93 гривні за літр. Подорожчання приблизно на 10 гривень розтягнеться на 2-3 тижні та відбуватиметься плавними кроками. Трейлер нових месників за добу набрав 503 мільйони переглядів. Дісней вже відкрила попередні продажі, після яких фільм зібрав 16,5 мільйонів доларів. Перший офіційний трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума» переглянули 503 мільйони разів за перші 24 години. Це другий найуспішніший запуск трейлера в історії після «Людини-павука» «Абсолютно новий день», який раніше встановив рекорд із 719 мільйонами переглядів за добу після релізу. Прем'єра «Месники. Сходження доктора Дума» запланована на 18 грудня. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
6: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
7: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
9: Полісся Копенгаген тільки на Мегого. У другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій жереб звів житомирських вовків з минулорічним учасником Ліги чемпіонів. Попереду перша глава надважливого протистояння. Вболівайте 23 липня о 21.00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: живе пробирає до п'я. Ти ж бо не приєд мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного дня свої плани, у погоди теж. І зараз звіримо їх. Завтра, п'ятниця, 24 липня, синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря в день сягне 20 градусів з позначкою плюс. На сході хмарна погода з дощами плюс 24. На півдні хмарна погода і без опадів плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода, дощитиме плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно із проясненням, можливі дощі, 23-25 тепла. У нашому Криму дощитиме плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра, і нехай день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Дрони підірвали нафтоперекачувальну станцію в Башкортостані. Підтверджено удар українських ударних безпілотних літальних апаратів по лінійно-виробничій диспетчерській станції акціонерного товариства «Транснафта Урал» в селі Субханкулово Башкортостану. Було зафіксовано мінімум 8 прильотів і вибухів, після яких сильно розгорівся щонайменше один великий резервуар підприємства. Фактично, це нафтоперекачувальна станція на великому нафтопроводі за 1193 кілометри від найближчої ділянки підконтрольного Україні державного кордону. Ірландія виділить кошти на посилення української протиповітряної оборони. Уряд Ірландії надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 25 мільйонів євро. Гроші будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Мартін нагадав, що раніше Дублін вже надав Києву 60 мільйонів євро для закупівель засобів ППО. Нагадаю, сьогодні 23 липня прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув до Києва з офіційним візитом. Хто отримає разову державну допомогу до Дня Незалежності? Уряд затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України в 2026 році. Виплати отримають ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії громадян. Зокрема, згідно з документом, найбільшу разову допомогу, а це 3100 гривень, отримають особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, люди з інвалідністю внаслідок війни першої групи, а також колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю першої групи. Для людей з інвалідністю внаслідок війни передбачені також такі виплати. Друга група – 2900 гривень, третя група – 2700 гривень. Вийшов перший трейлер боді-горору «Глиноликий». DC Studios та Warner Brothers представили перший трейлер фільму «Глиноликий» – нової стрічки у перезапущеному кіновсесвіті DC, яка робить ставку на психологічний горор і боді-горор. За описом студії, стрічка зосередиться не на супергеройських битвах, а на темах втрати, амбіцій і руйнування особистості. Прем'єра «Глиноликого» запланована на 23 жовтня 2026 року. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: краще.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: При виході з ресторану перше, що кинулося в очі, це був асфальт.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
6: Долина Хюге.
5: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
6: Долина Хюге.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: У кожного дня свої плани, у погоди теж. І зараз звіримо їх. Завтра п'ятниця, 24 липня. Синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря в день сягне 20 градусів з позначкою плюс. На сході хмарна погода з дощами плюс 24. На півдні хмарна погода і без опадів плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода, дощитиме плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно із проясненням, можливі дощі, 23-25 тепла. У нашому Криму дощитиме плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра, і нехай день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, не забуваємо про головний плюс холодної погоди. Ніхто не знає, що там у вас у термосі.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Збройні сили України Богданою знищили великий склад пального окупантів. Військовослужбовці 50-ї окремої артилерійської бригади влучним вогнем з вітчизняної самохідної артилерійської установки Богдана знищили склад пальномастильних матеріалів російських окупантів, який вони облаштували на території колишньої ферми. Цікаво, що місця в ангарах були закриті антидроновими сітками, які в даному випадку ворогу не допомогли. З окупації повернули українських дітей. Із тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати ще 24 дітей та підлітків. Повернення відбулося в межах президентської ініціативи «Bring Kids Back UA». Серед врятованих – 13-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення. За інформацією бюро, в окупації їй відмовили в медичній допомозі, а окупаційна влада погрожувала розлучити дитину із матір'ю через відсутність російських документів. Також вдалося евакуювати 17-річного хлопця, який пережив затоплення після підриву російськими військами Каховської ГЕС. Ще один врятований 19-річний юнак, чий будинок було зруйновано внаслідок російського ракетного удару. Після цього він зазнав тиску в окупаційному коледжі, а попри проблеми зі здоров'ям, отримав повістку до лав російської армії. Наразі всі евакуйовані діти та підлітки проходять реінтеграцію у спеціалізованих центрах. Вони отримують психологічну, медичну та соціальну допомогу, а також необхідний супровід фахівців. «Укрзалізниця» розробляє мобільний застосунок для бізнесу. Новий застосунок стане мобільною версією частини функціоналу «Є-порталу». Це дозволить клієнтам керувати своїм вагонним парком, оформлювати замовлення та контролювати рух вагонів без прив'язки до комп'ютера. Крім того, у застосунку планують реалізувати функції відстеження вагонів у режимі реального часу та прогнозування термінів доставки вантажів. Netflix перезапустить хітову комедію «Із 30 в 30». Компанія Netflix розпочала роботу над новою екранізацією стрічки «Із 13 в 30», яка була популярною на початку 2000-х років. Netflix поки офіційно не підтвердив акторський склад стрічки, а сценарій тримається у таємниці. До слова, «Із 13 в 30» вийшов у 2004 році. Комедія стала досить успішною та зібрала у кінотеатрах 96 мільйонів доларів, в той час як бюджет був 37 мільйонів. Наразі це всі новини. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Чуль, куме, що? У мене питання, ось дивись. М'ясо продає м'ясник? Ну. Молоко, молочник? Так. Ну, а яйця хто?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
6: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
7: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
8: Реклама на Перець ФМ.
9: 4-5-6-8-2-6-0. Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую,

0: через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція. А завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Ярослав Пірог.
1: Недавно виїжджав за кордон за програмою 18-22. Скажу чесно, все працює, але вони реально ходять з лінійками і перемірюють. Ну, я боявся, що мене не випустять, оскільки думав, що якщо більше 22 сантиметрів, то не випускають. Але сказали, що брехунів пропускають без черги.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного дня свої плани, у погоди теж. І зараз звіримо їх. Завтра, п'ятниця, 24 липня, синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря в день сягне 20 градусів з позначкою плюс. На сході хмарна погода з дощами плюс 24. На півдні хмарна погода і без опадів плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода, дощитиме плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно із проясненням, можливі від дощі 23-25 тепла. У нашому Криму дощитиме плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра, і нехай день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Так, дівчата, я щось ніяк не можу зрозуміти. Найкращі роки мого життя вже закінчилися чи ще не починалися?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Прикордонники дроном знищили російське ЗРК «Бук-М3». У Донецькій області військові уразили зенітно-ракетну установку «Бук-М3», вартість якої оцінюють у 50 мільйонів доларів США. Про це повідомляє група використання безпілотних авіаційних систем «Фенікс». У підрозділі пишуть, що багатомільйонну техніку окупантів знищили за допомогою безпілотника, вартість якого становить кілька тисяч доларів. Водночас росіяни зруйнували завод чіпсів та снеків у Павлограді. На майданчику виготовляли продукцію під брендами «Флінт», «Чіпстерс», «Біг Боб» та іншими. За даними оприлюдненими 23 лютого, внаслідок удару загинули троє людей, ще 28 постраждали. 7 областей отримали від Британії обладнання для магістральних електромереж. Через фонд підтримки енергетики України до енергооб'єктів у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях доставлено сучасні частотні перетворювачі, надані за підтримки Великої Британії. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Загальна вартість обладнання становить понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури, підвищенню ефективності та стійкості об'єктів магістральних електромереж, йдеться в повідомленні. У міністерстві наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує енергосектор через фонд підтримки енергетики. Шахраї розсилають фейкові листи під виглядом нової пошти. Шахраї розсилають фейкові листи про нібито невідповідність показників звітності від імені нової пошти, в яких погрожують податковими перевірками. Про це повідомила комунікаційна команда нової пошти. Зловмисники пишуть про вигадані помилки під час аудиту, тиснуть терміновістю та вимагають відкрити вкладення для коригування. Насправді листи не мають жодного відношення до нової пошти чи будь-якої іншої компанії групи «Нова». Наразі підрозділ кібербезпеки нової пошти взаємодіє зі службами і провайдерами для припинення фішингової кампанії. Олександра Олійникова обіграла Лейре Ромеро Гормас у другому колі турніру WTA-250 у Гамбурзі. Рахунок 7-6, 3-6, 6-2. Українка проведе третій чвертьфінал на рівні туру. Попередні два були цього року – в Клуж-Напоці у лютому та минулого тижня в Ясах. В обох випадках вона діставалася півфіналу. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Алло, а це лінія допомоги алкозалежним?
2: Так, слухаю вас.
1: А підкажіть, як зробити віскі-кола?

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Одеса. Чисте море, затишні будиночки. Долина Хюгі. Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюгі.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
9: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: У кожного дня свої плани, у погоди теж. І зараз звіримо їх. Завтра п'ятниця, 24 липня. Синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря в день сягне 20 градусів з позначкою плюс. На сході хмарна погода з дощами плюс 24. На півдні хмарна погода і без опадів плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода, дощитиме плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно із проясненням, можливі дощі, 23-25 тепла. У нашому Криму дощитиме плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра, і нехай день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: От що я вам скажу, дівчата. Комп'ютер – це, звісно, зло. Але якщо його виключити, активізуються два нових зла – телевізор і холодильник.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Сили оборони відкинули росіян біля філії на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Діпстейт. Українські військові відкинули російські війська поблизу села Філія Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив аналітичний проєкт Діпстейт, який оновив карту бойових дій. У повідомленні зазначається, що сили оборони України змогли покращити тактичне положення на цій ділянці фронту та відтіснити російських окупантів від населеного пункту. ЄС додав до санкційного списку міністра спорту Російської Федерації і президента ФІДЕ. Європейський Союз розширив свої санкційні обмеження, включивши до чорного списку двох топових спортивних чиновників Російської Федерації – очільника російського Мінспорту Михайла Дегтярьова та керівника Міжнародної шахової федерації Аркадія Дворковича. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, Дегтярьов, який також очолює НОК Російської Федерації, публічно висловлює підтримку збройній агресії проти України. Водночас Дворкович, керуючи ФІДЕ, лобіює інтереси Москви. Обидва посадовці системно застосовують свій вплив та статуси для просування кремлівської пропаганди і спроб легітимізувати Росію у світовій спортивній арені. Український урядовець наголосив, що це рішення Євросоюз чітко демонструє. Представникам Кремля та їхнім апологетам не місце серед цивілізованої спортивної спільноти, оскільки під час війни спорт не може функціонувати поза межами міжнародного права. Потрібно використати накопичений нацкешбек. 31 липня закінчується строк використання коштів, накопичених за програмою «Національний кешбек». Після цієї дати невикористані гроші повернуть до державного бюджету. Водночас це не означає, що програму припинять. Українці й надалі зможуть отримувати кешбек за нові покупки. Витратити кошти, отримані за програмою «Національний кешбек», можна на оплату комунальних послуг, ліки, лікарські засоби та медичні вироби, книги і іншу друку. Ковану продукцію українського виробництва, харчові продукти українського виробництва зареєстровані в програмі, поштові послуги, а також благодійні внески та донати на потреби ЗСУ. У Берліні покажуть фільм українських режисерок про втрачений дім. У неділю, 26 липня, у Берліні в рамках програми «Flicker Club» відбудеться показ фільму «Речі, які лишаються» українських режисерок Марти Писанко та Поліни Охридкової, що розповідає про втрачений дім. У фільмі Писанко та Охридкова розмірковують над тим, що робить дім домом, які речі зберігають пам'ять, а також про спроби віднайти відчуття безпеки та приналежності після втрати. Показ фільму відбудеться в неділю, 26 липня. Це і всі новини для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Татку, татку, а звідки ми взялися?
2: Нас створив Бог.
1: А мама казала, що ми походимо від мавп.
2: Ну, мама про своїх родичів розповідає, а я про своїх.

0: активною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
4: Нанофарба. У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Чуєш? Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Полісся Копенгаген тільки на Мегого. У другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій жереб звів житомирських вовків з минулорічним учасником Ліги чемпіонів. Попереду перша глава надважливого протистояння. Вболівайте 23 липня о 21:00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного дня свої плани, у погоди теж. І зараз звіримо їх. Завтра, п'ятниця, 24 липня, синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря в день сягне 20 градусів з позначкою плюс. На сході хмарна погода з дощами плюс 24. На півдні хмарна погода і без опадів плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода, дощитиме плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно із проясненням, можливі дощі, 23-25 тепла. У нашому Криму дощитиме плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра, і нехай день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, прийшла до висновку, що усі мої найпотаємніші мрії та бажання записані у Кримінальному кодексі.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. На Сумському напрямку українські військові зірвали спробу прориву росіян. Українські захисники не дали російським військам просунутися з території Курської області в напрямку Рижівки на Сумщині. Як повідомляє телеграм-канал українських військових «Соняшник», бійці територіальної оборони своєчасно виявили скупчення російських штурмових груп і пункт управління безпілотниками поблизу Тьоткіного. Після передачі координат до операції залучили авіацію. Два екіпажі винищувачів «Міг-29» 29 повітряних сил України завдали точних ударів авіабомбами по виявлених цілях. Внаслідок атаки спробу просування противника було зірвано. Тепер без ТЦК. В Україні запроваджено новий порядок добровільного призову під час мобілізації. Відтепер кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною військовою частиною. Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП. Командири військових частин отримали право самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Із моменту видачі такого направлення доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше протягом 5 днів. Новий механізм наразі діє для добровольців, які призивають за мобілізацією. Для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти чинний порядок оформлення. Фіктивна інвалідність за 4 тисячі доларів. На Дніпропетровщині судитимуть двох сестер. На Дніпропетровщині перед судом постануть дві жінки, які організували схему незаконного оформлення фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені підшукували клієнтів серед військовозобов'язаних та під час особистих зустрічей з'ясовували стан їхнього здоров'я, пропонуючи самостійно обирати потрібний діагноз. Про встановлення фіктивних діагнозів обвинувачені домовлялися з медичними працівниками. На підставі сфальсифікованих медичних документів чоловікам оформлювали інвалідність та статус непридатності до військової служби, що давало підстави для виїзду за кордон. За свої послуги обвинувачені отримували 4 тисячі доларів. Обвинувальний акт скеровано до суду. Наразі обвинувачені утримуються під вартою. Небезпечний технократ. На Венеційському кінофестивалі покажуть фільм про Ілона Маска. Документальний фільм Алекса Гібні про американського мільярдера і підприємця Ілона Маска покажуть на Венеційському кінофестивалі у вересні. Стрічка «Маск» триває 232 хвилини, майже 4 години. Фільм увійшов до позаконкурсної документальної програми 83-го Венеційського кінофестивалю, який триватиме з 2 по 12 вересня. Стрічка розповідає про кар'єру Маска, суперечності довкола його діяльності та вплив, зосереджений у руках однієї людини. Дату виходу фільму на стрімінгових платформах поки що не оголосили. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Пішов до психолога. Він годину переконував мене, що я нікому нічого не винен. Після чого сказав, що я винен йому 5000 гривень.
2: Знай, що мене не

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: У кожного дня свої плани, у погоди теж. І зараз звіримо їх. Завтра п'ятниця, 24 липня. Синоптики обіцяють на заході країни переважно хмарну погоду і можливі дощі. Температура повітря в день сягне 20 градусів з позначкою плюс. На сході хмарна погода з дощами плюс 24. На півдні хмарна погода і без опадів плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода, дощитиме плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно із проясненням, можливі дощі, 23-25 тепла. У нашому Криму дощитиме плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду і дощем. Температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Ось такий прогноз на завтра, і нехай день складеться вдало.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Aisha, Aisha, não vá pá.
1: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.

Рець ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок. We interrupt this radio program.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, запропонували чоловікові поїхати на море, а він сказав: подивимось. Ну то я тепер на морі, а він дивиться. Мої сторис.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гардан. Вітаю. Українські спецслужби змусили російську ППО збити власний винищувач Су-57 у Підмосков'ї. Про це повідомляє розвідспільнота «Інформнапалм». Поки у Міноборони Російської Федерації поспішно називають причиною авіатрощі технічну несправність авіатехніки, аналітики пишуть, що наші кіберфахівці успішно зламали систему ППО «Барс Москва», змусивши її збивати власну ж авіацію. Зазначу, Су-57 – це найновіший багатоцільовий винищувач, який Росія позиціонує як літак п'ятого покоління. Хоча західні аналітики неодноразово ставили це під сумнів через технічні характеристики машини. Втрата чергового такого літака внаслідок дій українських спецслужб стала черговим ударом по й так обмеженому парку цих машин у російської армії. Виробництво Су-57 давно потерпає від дефіциту імпортних комплектуючих через санкції, тому кожна втрачена машина суттєво позначається на боєздатності авіаційного угрупування РФ. Долар дорожчає, євро дешевшає. Нацбанк оголосив курс гривні на 24 липня. Долар офіційно подорожчав на 4 копійки, євро подешевшало на 1. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 24 липня становитимуть 1 долар США 44,81, 1 євро 51 гривня 5 копійок. В Україні цієї п'ятниці, 24 липня, обмеження споживання електроенергії не плануються, про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 11:00 до 15:00, а також споживати електроенергію раціонально. Леся Нікітюк знялася у сімейній комедії. Телеведуча Леся Нікітюк продовжує зніматися в кіно. Цього разу їй знову довірили головну роль у сімейній різдвяній комедії «Два Різдва, одна Леся». За сюжетом головна героїня Леся відмовилася від власних амбіцій стати телезіркою, натомість обрала кохання. Проте сімейне життя швидко перетворилося на рутину, і Лесю почали гризти сумніви, чи правильний це був вибір. На Різдво вона отримує шанс побачити і спробувати жити двома кардинально різними версіями життя. Вона повертається на 14 років тому, коли ухвалювала рішення будувати сім'ю, а не кар'єру, і пройтися іншою дорогою. Врешті-решт вона дізнається, чи правильне рішення вона ухвалила і чи могла поєднати, а не протиставляти свої мрії та кохання. Команда фільму повідомила про завершення зйомок фільму. Прем'єра відбудеться 1 січня 2027 року. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гардан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець ФМ.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Літо – це пора, коли спекотно робити те, що зимою робити холодно.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
2: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Реклама на Перець FM.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Хмельницький, 105.5 FM.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: В Новій Зеландії стався курйозний випадок на злітно-посадковій смузі місцевого аеропорту. Маленький їжачок влаштував прогулянку аеродромом, зокрема смугою. Через це свій рейс затримав один з найбільших авіаперевізників. Пілот був змушений раптово зупинитися, адже помітив на асфальті маленького їжака. Капітан борту з розумінням поставився до особистих справ тварини на злітно-посадковій смузі та приголомшив екіпаж оголошенням. Мені шкода, але я змушений зробити оголошення, якого ніколи не робив раніше. В нас їжак на злітно-посадковій смузі. Для порятунку тварини на місце довелося викликати пожежників. Вони забрали тварину і дозволили літаку прибути до пункту призначення. Пізніше представники компанії повідомили, що рейс затримали не більше, ніж на 5 хвилин. Жінка вирішила вдочерити крихту каченя, від якого відмовилася рідна мати. Все, бо той вилупився трохи пізніше, ніж його брати і сестри. Покинуту матір'ю маленьку качечку прямо під час вилуплення знайшла жінка на ім'я Ерін. Вона спробувала повернути малечу в гніздо мами, аби та познайомилась ще однією своєю дитиною, але та вперто відмовлялася навіть підходити до неї. Ерін вирішила стати мамою для крихітної качки, яку вона назвала Беа. Щоб виростити Беа, жінка обладнала для неї ящик з підігрівом, додатковим освітленням, поїлкою і годівницею. Незабаром качечка зміцніла і стала активною, і Ерін почала випускати її на вулицю, де вона познайомилася з двома іншими качками, що живуть на задньому дворі. Пернаті швидко подружилися і стали багато часу проводити разом.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, немани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання

0: Перець ФМ. Суперхіти нон-стоп.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

На Перець FM усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Під час війни багато людей перебувають у стані постійної тривоги та стресу, що погано впливає на самопочуття та здоров'я. Психолог Юлія Ворман поділилася кількома простими, але дієвими лайфхаками, як заспокоїти себе у ці важкі часи. Якщо у вас є антистресові розмальовки, скористайтеся ними. Також психолог радить слухати улюблену музику та співати. Найкраще робити це з іншими. Тоді не лише заспокоїтесь, а й відчуєте згуртованість та єдність. Не забувайте читати художню літературу та поезію. Дослідження доводять, це має надзвичайно позитивний вплив на нашу психіку. Зараз розповім, як простіше прибирати шерсть тварин із килима. Робіть це якомога частіше, тоді бруд буде менше втоптуватися та переплітатися із ворсом килима. Прибирайте не менш ніж раз на тиждень. Чудове рішення – наклеїти смужку двостороннього скотчу на щітку для прибирання. Рухаючись по килиму, така щітка зможе легко зібрати всю шерсть навіть із глибини тканини. З недоліків липка стрижка дуже швидко втрачає свою клейкість, і її доведеться змінювати кілька разів під час прибирання. Ще один вихід – спеціальні товари в зоомагазинах для чистки тварин та побутових поверхностей. На них є шипи, на які чіпляється шерсть. До речі, таку ж процедуру можна зробити за допомогою звичайних мокрих гумових рукавичок. У Туреччині відкрився перший у світі акваріум всередині тунелю, що з'єднує долини Загнос та Табахане у турецькому Трабзоні. Тунельний акваріум, що сполучає дві долини, стане ключовою пам'яткою цієї частини Туреччини, адже він є першим і єдиним подібним експонатом у світі, а також першим громадським акваріумом у Чорноморському регіоні. Його площа складає 3,5 тисячі квадратних метрів, він має 8 різних зон, там можна помилуватися озерами та річками світу, побачити рептилії з різних частин світу та тисячі видів риб із різних морів. Наприкінці гості побачать представників всієї морської фауни Туреччини. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець FM. На Перець FM усе про все.

Нова українська музика на Перець FM. That's funny.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.